Jimmy Hope ko de la nyono ko de la nyono o de blajo le mia gbo fa le mia oru agba e bi ore ne ko le bele bele ma jo we do na jo jo mi do o ma jo we do gbon ne e te un wa nu we bo na jo we do ye wa lo